Ebusia anopai mede enchia kase fidwumade so emao. Ahaye Adom 106.3 FM eso ena yeshie. Adom ahiwananim ena anopai otemene. Ene ebnada efutu omre eso ena yeshia. Bebi awuwo o micro crocro bebi awujine bia mistress ebra beka me ho anopai enso. Ebra yewo Adom ahiwananim Yem papa bishop doctor yowusu ansa ahyehye dwuma die ne se adoma hinwa nanim ye tie nyame asem ye bom pa ye ye gye afutuo obia die wom enti yedu brada ye tena se na ne adomfo modi adom ye mo pese ye ka ho asem no ye ka ho asem enti anopai bo modern frɛ obi nyane obi se onam kwan mu ena wo kwa dwuma enwuma eboi na kyese ye wo nwuma wunsi mu kra na ojum tuni ni wose enemi nko obra akwantuo obra ni disuo mu no se onyame ni wo anko a wusimu a wo nkodru se onyankopon kan ho a wode obekwa kodru asomdwe mu enti ene bebia wo nan bia sre erade se erade enemi nko wo ka ho a ebeye yie wo ka ho a ebesimi yie ne amepese mi yie bia no erade se uwo mu a ebeye yie.